ویسته واسن فلاحر تا دانی پروگرام سکه من کنو ما کن در بحرا یه نلوسی ستیورت نیشت سحا لرکل هاد ویسته نیست پیچه او پروگرام تانا ایلوم بسلی مالیک